Eleisiuni mes, ausiausiu patyru, antukra turbano gėtrijas, eleisiuni mes. Allahumma ganna mustahakina nakula bšukrija ebena lezif samoet.